gaziere gị onye nke m. Kedu ka ọ dị? Eji m n'aka na ọ na-adanye nke ọma. Ew, obi aṅụrị ka m ji anabata gị. N'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Nke taa wee bụrụ Tuesday mbụ na mbụ n'ime ọnwa nke itoolu n'afọ. Ya bụ ọnwa September, ọnwa mba. Ọwa oyoyo. Ọ ihe m na-akpọ ya. Maka na asị na onye kwe, chi ekwe. Ọnwa oyoyo ka m kpọrọ ya. Maka na ewezuganụ m obinigwe, amaghị m otu ọ ga-esi wee dịrị mụ na gị na-abọ. Ya bụ nwee na-asị Olisa bi n'igwe, ya deme deme. N'ihi otu o si wee debe mụ na gị na-abọ ndụ, anyị wee bụrụ ndị dị ndụ, n'ala ndị dị ndụ. Obinigwe aka m dịkwa n'elu. Ikpere m dịkwa n'ala. Maka na ọ dị gị fecha. Nwee na-achịrị ya aka enu n'ihi gị onwe gị onye na-ege m ntị, onye na-esonyere anyị. Oge ọbụla anyị malitere ọrụ, ị na-anụ ya, na-akwado anyị, na-akwalite anyị. Nwee na-akọba na ihe anyị na-eme na-amasị gị. Nwee na-asị aka bụkwara aka ya n'ebe ị nọ. Ị ga-atọ ntị n'ala ka m kọrọ gị, ka anyị na gị ga-esi nọrọ na nke tata bụ na dịka ọ na-adị na-adị. Aga m ewetara gị ọyọrịma. Ọ bụrụ na mwepụ ọnụ n'okwu ewetara m gị ọyọrịma. Nke ahụ gacha ọkụ elekere mbụ, anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji 15 wee gata elekere mbụ. Anyị ewetara gị oge omenigbo. Oge omenigbo ga-akụrụ ọnụ mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Ọ bụrụkwazie na Chukwu soro kwado. Ihe ndị ọzọ bụ nke ga-ewere ọnọdụ bụ nke anyị ga na-agụpụtara gị dịka nke ahụ na-abịa. Nke anyị hụrụ anya ka anyị na-ekuzi. Maka na anyị achọghị ịmalite ọnwa na site na ịrịọ dododo mgbe ọbụla. Ya bụ na ị ga-aghọta na ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ ana na ọga, anyị jiri anya anyị hụ agidigi ịgba. Ị mara na anyị ga-ewetara gị agidigi ịgba. Mana ọ bụrụ na nke ahụ adịghị, ọ dịbakwanụ. Oge ndị Igbo ga-abịa na njedebe mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ, elekere abụọ. Onye ndu gị bụ m, Roslyn Chika Ajichanaye. Ngwa ka anyị zọpịa ọsọ ozugbo na ị wetara gị ọ yọrịma. Ya gazie dịka ị na-esonyere m.

ekelengi onye mjiema ono okola elekrembo nke abụ oge ndị Igbo Bond FM 92.9 gere akụkọ ụwa nke taa bụ Tuesday ahieke abalị mbụ n'ọnwa September afọ 2026 na akụkọ ụwa nke taa isiokwu ndị a ka anyị jiri mara akụkọ steeti Lagos amalitela ihe omume ndị ga-eso ochi ọnwa mgbasa ozi megide mmekpa ahụ ndị mmadụ nakwa mmetọ iko mmanye steeti Abia ekwuola na ya na-agbasi mbọ ike ịkwalite ọdịmma ụmụafọ steeti ahụ gbara ọsọ ndụ site na mba South Africa. Ode akwụkwọ ụlọ ọrụ ndị agha mba America Dan Driscoll etinyela akwụkwọ maka ịgba arụkwaghịm. Mgbakerezi akụkọ ụwa anyị n'uju ya, ọkọ akụkọ bụ Nnamdi Ezeokoye. Gọọmenti steeti Lagos amalitela ihe omume ndị ga-eso ochi ọnwa mgbasa ozi megide mmekpa ahụ nakwa mmetọ akwamiko akpọrọ Domestic and Sexual Violence Awareness Month nke ga-ewere ọnọdụ n'ọnwa Septemba a. N'okwu ọ gwara ndị ntaakụkọ na Laos Ikeja ka Attorney General ma bụrụkwa Kọmishọn okwu ikpe dị n'aka na steeti Lagos, Maazị Lawal Pedro nọrọ kọwaa na ụlọ ọrụ Domestic and Sexual Violence Agency DSVA nwetara mkpesa karịrị 33,000 n'agbata ọnwa Septemba afọ 2021 na Julaị afọ 2026. Maazị Pedro, nke onye nọchitere anya ya oge ahụ bụ odeakwụkwọ ukwu nke ụlọ ọrụ DSVA Oriakụ Titilola Vivo Adeniyi, nọrọ kọwaa na mmekpa ahụ a na-enye ndị mmadụ n'ụlọ kacha n'ọnụọgụ enwetara mkpesa ha, ebe mmetọ ụmụaka, mmegbu ụmụaka, iko mmanye nakwa ịkpaso mmadụ agwa akwamiko na-esochi. Oriakụ Vivo Adeniyi kwuru na ọ bụ eziokwu na ọnụọgụ nsogbu ahụ na-ebelata nwayọ nwayọ, mana mmekpa ahụ metụtara ndị okenye kacha na Alimosho, Ikorodu wee na-eso, Etiosa, Kọshọfe na Ikeja wee na-eso chizi. Tinyere na mmekpa ahụ metụtara ụmụaka kachacha n'ọnụọgụ na Alimosho, Etiosa, Ikorodu, Kọshọfe na Ifakọijaiye. Onyeisi oche okpuru ọchịchị ime obodo Badagry nke steeti Lagos, Maazị Babatunde Humkpe, ekelela ụlọ ọrụ Lagos Neighborhood Safety Agency LNSA maka ịchịkọba ọgbakọ ndị okwu dịgasị n'aka nke gbadoro ụkwụ na nchekwa ime ime obodo nakwa ịhụ na enweghị ọgbaghara n'oge ntuliaka elu afọ 2027 na steeti Lagos. Maazị Humkpe nọrọ na ya bụ ọgbakọ were ọnọdụ n'ụlọ ezumezu dị n'ogige isi ụlọ ọrụ okpuru ọchịchị ime obodo ahụ, kwupụta obi ụtọ ya nye ụlọ ọrụ LNSA maka ịdọnyere ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche ukwu site na nchekwa ime ime obodo wee rụtụ aka na mkpa ntuliaka elu n'ụzọ udo dị, ma tikuo ndị ndu ọdịnala, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, otu ndị ntorobịa na ọha obodo okpuru ọchịchị ahụ ka ha na-enye ndị ọrụ nchekwa nkwado site na ị na-agbara ha ama nakwa ịgbara àgwà ndị ahụ nwere ike ịkwalite nsogbu ọsọ. Onyeisi oche ahụ gosipụtakwara obi ụtọ ya otu ya bụ ụlọ ọrụ Lagos Neighborhood Safety Agency si echekwa akọrọngwa ọhụụ obodo dị iche iche n'okpuru ọchịchị ahụ. Onyeisi oche okpuru ọchịchị mmepe obodo Odiolowo Ojuoye, Dọkịta Sheyi Jakonde, ekwupụtala nkwudosi ike ọchịchị ya ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ dịka ọ dị n'atụmatụ mmepe Hewa Agenda. Dọkịta Jakonde kwupụtara nke a na mmemme nturuugo ndị nwetara ọzụzụ na mgbasa ozi na teknụzụ ya bụ ICT, bụ ebe mmadụ ruchara 600 n'ọnụọgụgụ nọrọ nweta asambodo n'isi ụlọ ọrụ okpuru ọchịchị ahụ dị n'ilu Kpeju nke steeti Lagos. Onyeisi oche ahụ kọwara na ya bụ atụmatụ bụ iji mee ka ọha obodo okpuru ọchịchị ahụ, ọkachasị ndị ntorobịa, nweta ọzụzụ n'aka ọrụ dị iche iche maka ịkwụrụ na nke onwe ha, tinyere na ndị nke kacha mee nke ọma n'oge ọzụzụ ahụ enwetala ohere n'ụfọdụ ụlọ ọrụ nnọrọ onwe. N'okwu nke ya ka onye Supervisor for Education n'okpuru ọchịchị ahụ, Maazị Ali Ibrahim Ahmed, nọrọ kwuo n'ọzụzụ ahụ nke garala n'ihu afọ ole ma ole bụ iji kwado ọha obodo nke ọma inwe aka ọrụ. Aka na-achị steeti Osun, Senator Ademola Adeleke akwadola ijiri afọ abụọ gbatịkwuo oge ọrụ onye Vice Chancellor nke Mahadum steeti Osun, Ọkammụta Clement Adeboye. N'ozi onye mmekọrịta ọha na eze na Mahadum steeti Osun, ya bụ Uni Osun, dị n'aka,
Ademola Adeso G wepụtara. O kwuru na Senator Adeleke mere ka mgbati n'oge ọrụ ahụ pụta ihe. Oge ọ na-eguzobegharị otu Governing Council nke Mahadum ahụ n'obi gọọmenti dị n'Oshogbo. O kwuru na mgbati oge ọrụ Adeboye bụ iji hụ na enweghị iri mpeli ọbụla n'usoro nlekọta ya bụ Mahadum. Na ya bụ otu Governing Council eguzobegharịrị aka na-achị steeti ahụ kpọlitekwara Ọkammụta Adewale Oladipo dịka onye pro-chancellor ya bụ mahadum nakwa onyeisi oche otu Governing Council ahụ. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa ị na-anụrụ si abịara gị. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọrọ afọ. Gọọmenti steeti Abia ekwuola na ya na-aga n'ihu idekọta ozi ndị dị mkpa banyere ụmụafọ ya ndị si mba South Africa lọbata, wee gbakwunye na ya nwetara mkpesa asatọ banyere ndị e nyere mmekpa ahụ n'ụzọ dị iche iche maọbụ nye mmetọ akwamiko ma bụrụ ndị nọ n'agbata afọ anọ na afọ iri abụọ na ise. Kọmishọna steeti Abia okwu mgbasa ozi dị n'aka Maazị Okeke Anụ kwuru na ministri steeti ahụ okwu ịchọ ụbịam na ịkwalite ihe ndị e ji enyere ndụ aka dị n'aka na-aga n'ihu ichekwa ọdịmma ụmụafọ steeti Abia ndị gbara ọsọ ndụ site na mba South Africa. Maazị Kanụ kọwara na dịka e siri nweta ozi n'ogige nchedo Sexual Assault Referral Center dị n'Aba na mkpesa mmekpa ahụ na mmetọ akwamiko asatọ ahụ e nwetara metụtara ndị agbata obi, ndị nwe ọrụ, ndị ezinụlọ nakwa otu onye nke ya metụtara onye ọrụ ngo. Ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị ekwuola na ya napụtara mmadụ 21 ndị gụnyere mmadụ 15 ji otu afọ efe ala nna anyị ndị ntọrị tọrọ na steeti Kogi. N'okwu ya ka onye direktọ na ngalaba Defense Media Operations Major General Michael Onoja nọrọ kọwa na mmadụ 21 ahụ gụnyere ụmụ nwoke asatọ na ụmụ nwaanyị 13 ma bụrụ ndị a napụtara site n'ọhịa Egume Ọchaja. Major General Onoja kọwara na ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna anyị mmadụ 15 so na ndị a tọrọ n'izu ụka gara aga dịka ha si Abuja na-aga steeti Bayelsa. O kwuru na ndị agha ala anyị na-enweta ndọnyere ukwu ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ nakwa gọọmenti steeti dị iche iche iji chọpụta ebe ndị omekome jiri mere ọnọdụ. Onye direktọ ahụ rụtụrụ aka n'otu ndị agha siri napụtakwa mmadụ 308 ọzọ a tọrọ atọrọ, ọkachasị ụmụ nwaanyị na ụmụaka, site n'ogige Kainji Lake National Park n'abalị 5 nke ọnwa Ọgọst. O kwesịrị ọha obodo Bogu nkwa na ndị agha ala anyị ga na-aga n'ihu ịwagharị gburugburu ebe ahụ ruo mgbe ememilachara akaọrụ ndị omekome. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC amalitela ime nnyocha iji chọpụta otu ahụ ụfọdụ mmadụ e kwuru na ọ bụghị ha kwesịrị ịzọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress NDC ọkwa na ntuliaka elu afọ 2027 siri banye n'aka ụlọ ọrụ INEC. Nke a sochiri ebubo otu NDC na o nwere ụfọdụ ndị enwetaghị nkwado ya bụ otu aha ha pụtara maka ịzọ ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu steeti dị iche iche, ọkachasị na steeti Anambra. Na nzaghachi ya ka o kwupụtakwa ụlọ ọrụ INEC ma bụrụkwa onye ndụmọdụ mgbasa ozi nye onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC Maazị Adedayo Oketola nọrọ kọwa na ụlọ ọrụ INEC enweghị ikike ịgbanwe aha ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche wepụtara ịzọrọ ha ọkwa. Maazị Oketola gbakwunyere na ọ bụ ọrụ dịara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịhọpụta na iwetara ụlọ ọrụ INEC aha ndị ga-azọrọ ya ọkwa, ebe ọrụ ụlọ ọrụ ahụ bụ ịchịkọba ntuliaka elu. N'ikpeazụ, ode akwụkwọ ụlọ ọrụ ndị agha mba America Dan Driscoll etinyela akwụkwọ ịgba arụkwaghị m ka ọnwa 18 gachara. Ụlọ ọrụ CBS nke bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba America yana BBC na-arụkọ ọrụ gbara ama banyere ọnọdụ a ma bụrụ nke e kwuru na ọ na-abịa ka ya na ode akwụkwọ nchekwa nke mba ahụ Pete Hegseth nwechara nghọtahie. Ode akwụkwọ ndị agha ahụ nke bụ onye afọ ya dịkarịchara ala jirila ya bụ ọkwa bụ onye ọtụtụ mmadụ na-ahụta dịka aka nri onyeisi ala Donald Trump. Iji pịacha ya n'akụkụ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị anyị jiri mara akụkọ. Steeti Lagos adịla njikere ịmalite mmemme ndị a ga-eji
wee merube izu ụka ịgbasa ozi maka mmepe ahụ ndị mmadụ na-enweta. Steeti Abia ekwuola na ya na-agbasi mbọ ike ịkwalite ọdịmma ụmụafọ steeti ahụ siri mba South Africa nọbata. Anyị mekwara ka ị mara na ode akwụkwọ ụlọ ọrụ ndị agha na mba America etinyela akwụkwọ ịgba arụkwaghị. Ekele m Temitope Ajayi, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ Nnamdi Ezokwe tụgharịrị ya kụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ dịbazịa, ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afụ ọnụ. Ndewo maka ige ntị.